نسيت الحوت ما يركل دي ميلرا وما أنسانيه أو ما باندي هيرن وراوست دي ميلرا إلا الشيطان ومغر شيطان نوستوا أن أذكره داتي سذكر كم دلرا آيات كم دلرا ود خزادوني ولا سبيله لا رخبل بالبحر بدرياب كي عجبان أشنا قال بيوي ذلك دغزي دي ما كنا جو منغا نبغي چه منغ بلتو فرتد واپشو دی دوار علا ساره ما پا قدمون خپلو بانی قصصا دالاش کونگی یا خبری کونگی فوجدان اومندو دی دوار عبدن یو بند من عبادنا دی بندگان زمانگنا آتیناهو چمونگ ورکلو دا رحمت النبوت یا علم دی تکوین من عندنا دی جانب اخپلنا و علمناهو من علم ورکلو دا من لدننا دی جانب اخپلنا علما علم مخصوص قال له اوید دا موسیٰ علیہ السلام حلت دبیوگا پا داگیک سراز تابیداری کنستا علان با دی خبر باندی تو علمنی چیت با تعلیم را گیما دا مما داغن علم دا چی تعلیم در کل شوید دا درش دا دی دایتنا قال دو تو وی ان گایگی نند چیلن دستتویا ارگستا کدن لری معی زما سرا صبر دا صبر کولو وكيف تصبر سرنگ بد صبر کی علاما با علمانی لم تحج تای خاتن نکڑی بھی پائی بانی خبرہ دجت علمنا قال دووی ستجدنی انشاء اللہ زردا چتبو مومی مال رکچری واری اللہ تعالی صابرن صبر گونگی ولا اعصی زونا پرمانیونکم لگستار پار امراد یوکار قال دووی فین اتبادنی کچرت تابیداریو کی زمان فلا تسألنی تتبو اسمک و زمان انشین ببار دوشیگی حد دردی پوری احدثا چیزی بیان کم لگتا دمنہو داغین ذکرہ بیان دعاو کی اللہ زمان رضا شی اللہ زمان دا سبق قبول و منظور کی اللہ دی سبق خیر و برکت من طول لرا کی اللہ چھتا بھی خوش آلی گی ناکار زمان نوالی اللہ منستان رضایو تا زمان رضا شی اللہ دی کل باران دی را باندیو کو اللہ دکشان نامانی دا باتینی رحمتون و بارانو کی اللہ زمان پڑونو مانی دا رحمت بارانو کی زمان لونو کی اللہ نور پیدا کی ہدایت پکی پیدا کی اللہ من دا ناکارم رزون و نوسا دی د ناکار خلق د شر نه موسا دی الله د ظالمانو د شر نه موسا دی الله مونږ ټول بیماران یو مونږ له خپل دره شفا راګي الله امت ټول له شفا ورګي ډیر بیماران په سپدالونو کې دي کورونو کې دي الله ټول له کورو به شفا وګرځي الله مونږ د مخلوق د شر نه موسا دی الله مونږ په صراط مستقیم باندې روان کی الله د قران په آداب باندې مونږ رنگین کی الله چې ته به خوشحالي کې ناکار رانه والی کریم الله ډیرو خلقو ما در دعاګانو درخواستونه کړی دي الله غټو ټول خوشحاله کی ټول له خیر ورگی هغه چې رقم شرون نه پناه غواړي غینه بچ کی کم خیرون ستانه طلب کی الله ول ورگی په دې سبق دوران کې مونږ سره ډیر نارینه او زنانه وفات شو الله دې ټول د بخنو کی الله دې ټول قبرونه باغی چې جنت کی او الله دې زمونږ استاسو ټول دنیا آخرت خسته کی اللهم اغسنا عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخره واجرنا من النار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.

دا کار مکه و صرف دوا کوه، دا کار مکه و صرف وظایف کوه، نه چې کوم ډیوټي دا غه کړی دا او دوا مو سره کړی دا چې کوم ډیوټي دا غه دعوت ور کړی دی دوا و سره کړی دا چې کوم ډیوټي دا غه ډیوټي پوره کړی دا او ور سره وظیفه مو ویلې دا او صحابو ته مې ویلي چې دا به وایې پدی گنا رجی گی سار با استغفار وائے دا وظیفہ شوا زد سلو کرتو نزیات وظیفہ استغفار وائے او سار چے پاس ہے نو لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على کل شیء قدیر وائے دا شیطانانو دا پیریانو نو من خود سائد دے خولی دی وظائف دا کوا خو خپل اسباب به استعماله وعده نه کوم مال دی خدای زوی راکی دا کوم دیکھی وظیفه با که او دم به استعماله خو خپل سبب به استعماله گڑا بل شی رو چی پیوی در کئی خدای پاک دا سیم خدای در کولی شی دا سی بنه که گڑا بوالی بیا با اللہ نسوالو که جی خدای دا می واقشتا مال تی پی راکا نو بیا خدای پاک پاکی برکتی گدی نوکری بکه تنخواه بالی دانه چی پت که که نو خدای مال را کوا او بیا با اللہ نسوال که چی خدای پده که برکت وا چوا نو رسول اللہ مبارک دعاگانیم کرید امت تا پارا پا خدای قسم دعاگانی امت لکرید او چی کل تنگ شوی دی خیرم کرید ابو جهل تا عطبه و شیبه و ولید او عقبه ابن ابی معید تا بیا خیرم کرید چی کل تنگ شوی دی دا دول سیزون پا شریعت کشترونو خدای سر با اسباب یوزه کوه دا بنوی چه لکه بس بیا خو کور که نو بس دوا کوو غنم برا وریگی او دا بس بیا کور که نو او بس دوا کوو دا کافران بطول مرداریگی او بس جهاد تر سا جاتی چه دا کافران پا مقابله که جهاد که نا نا نا اللاوی و جاهدوهم حق جهادهم قرآن که روی پیغمبر مبارک تلی دی او پا احد که جهاد دا کافرانو سر کردی دی او دویم کردی دی چه خدایا دم مرهم دا برباد که او پا بدر کی رسول اللہ مبارک کافرانو سر جہاد کلی دی خطولش پی پا دعام تیرا کلی دا لما پا خبر با انشاءاللہ تاسو پیشوی چه دعا خود قبلی خود تب اخپل اسباب استعمالی تب اسباب مکلفی او اخپل اسباب بے اختیاری وادبو که لما دغا وسو باقی بچی ستا پلاس کی دی او بیا صحت من بچی ستا پلاس کی دی چی بیماران را نگی اللہ ڈاکٹر للاڑم علاج میں کو اس دا ڈاکٹر پلاس کے شفا نہ دستا پلاس کے دا اللہ پا دے کے شفا توا چا اللہ دی مولانا صاحب للاڑم دم میرا باندھ وا چو خو نہ می دی جوڑو لشی نہ دم جوڑو لشی اللہ پا دے دم کے شفا توا چا پل اسباب استعمال کا او بیا نتیجہ با کہ اللہ تا پریدا نتیجہ ستا پلاس کے نہ نتیجہ دا اللہ پلاس کے دا نتیجہ با اللہ برابر ہے ما دا وسو چه ما اوکو باقی خدای نتیجه ستا پلاس که دا جوڑ اول ستا پلاس که دی بچی ورک اول ستا پلاس که دی دا بیماری ختم اول ستا پلاس که دی او دا دشمن ختم اول ستا پلاس که دی زپا دی مکلف امتامات داوی لری چه خپل لاس و سترگی و خپل استعمال کا زاغ استعمالو ما خدای حج لو لیگی و داخل نکی خدای پا ما حجو که خدای ما باندی عمرو که او پیسے سره خډیری دی او کټ کې پروت داخله نه کې نادا سے خدای تعالی مټه نه نسی کې بیت الله لدی بود کول شي خدا نه کوي تبسو کې داخله وو کې دا حج پیسے برا والے او بیا بد الله نه سوالو کې چې خدای ما خدا داخله او خدا غې نه پسم زما وس نه دي ستا دي پالج میونه وې پستر ګړو نشم اسنه منظوري میرا نشم اسینا بیمار نشم اسینا زوی پلار را تا بیماران نشی نو دلتا سوال ہو کنو اللہ با دیر سب کرے او که پیسی رسر نی نو دا سوال ہو کچی اللہ ما زخو اسباب استعمالوم تجارت کم زمیداری کم خدای مال پکی گٹر دونا پیدا کی چی دا ما پکی دا حج و دا عمر پیسی برابر شد دانا چی کٹ کے پروتے او مال خدای پیسی برابر کنا دا باران دا پیسو باران نکی بس پا دیزان کوئی کے او نه د ډالر وبارانو نه کی دانشته نو زمارونو په دې بتاسو ځان پویاوي دا ټوله خبره چې سو کوي دواګانو پورې خنداګانې کوي سله د کافرو سره په انډیا سلام لکه خو دواګانې کوه کنه نه زه په دې موکا زه خدای په دې مکلف کړی ما چې زه به ټینکم جوړم اعدو لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدوه تاسو جوړ کې ټینک

0: بیوالو ما ته ایجی ویل کیږي خا ز سوکه ما ز استاسو ایجی ما ها لک دګیلو کتاب دی بن کړه اوکی جناب استاسو لایف کال جی ګرو بلانی سوکه السلام علیکم جی السلام علیکم
1: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام خدای دې چرته کور د غنمو ډکم دا ګنټه د ریډیو ته وګي خوري خبر دینه کولی
1: بس که کیپ جان وین بس ریډیو مې لگا باندون او پری وجه باندې کار
0: خا خسو خبر کوی چرته نه
1: تاسو خبر کوم ما ګندف نو ماشاء الله پروگرام کې تهار کلی وایو په خیراله ته وایو ستړي مشه ته وایو
0: خا ډیر مننه قاسم خان څنګه خیبر او بری طبیعتونه دی خدي
1: شکر الحمدللہ خیر خیر ته ماشاءالله نو پروگرام غوې بیا ماشاءالله سه مس مس او داسې کوم نو زبردست او هغه پکم سه مته کې پکم سه مال کې پکم سه هر څه پکې راکا
0: ها دا سوای
1: او جو ماشاءالله غوې بیا نه پروگرام غوې ماشاءالله د هات نشي واخ کړو ها
0: ا پروندي پروگرام اورېدلې وو
1: ماشاءالله بالکل پروگرام اورېدل او ډېر زبردست افکرې پروگرام شه ماشاءالله
0: صحیح ټیک شو او جو سوال جواب را راکې کنه
1: سوال جواب خو کې ځان به کاغذ دی کنه کاغذ
0: وای وای وای وای لکه ته واجی دا برختیا وای چې کاغذ دی
1: دا زه کان پرم نه لاو هم چې دا کاغذ دی لکه زما د سوچ مطابق یا زما د علم مطابق یا زما د پوهې مطابق چې کوم دا کاغذ دی
0: خلک ته لکه ته وای چې دا کاغذ دی
1: او جواب دا مکمل کاغذ دی
0: لکه دا
1: کاغذ
0: پروگرام خیر کی پتہ لگی گی ہاں
1: صحیح رہی خیر سر بس تاستا عمر تا او ہائستا ٹول او دن کی طرح مینے خلوص نہ ڈک ڈک سلام نہ سلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام اوکے اوکے لیڈیز اینڈ جنٹلمین زما گرانو وگودر نو مینوالو رازی ہاں زینکه زینکه عقب جان د خیره سره

0: راځي تاسو بیک ټو بیک لایف کالز ګورم بچ ما سره په لایف کال څوک راځي ورچردان جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. یله کستړې مشه
1: بخیر علی.
0: څوک خبرې کوي چرته نه خیر دے ساسو دعاګانی دی څنګه پروگرام اور پروگرام دے سنگ لگی
1: پروگرام راته وړیر
0: خو لگی ها صحیح او پروگرام فون کی کا مزا
1: یعنی دعا لگی
0: چرک سے
1: وعلیکم
0: السلام جی رمنا
2: دلی کی

ویلکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوزلی بیا دمینی د خلوص اور دو پاڑ ایک سلامونا منظور کی قبول کی اور دغه سر سرا استاد خپو خاوری با استاد خپو خاوری با گلونو باندې ور نکما استا اونی بوکی او زنگلونو با گلونو باندې ور نکما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د لوی خدای چړي ذات بهون کې مهربانه او عظیم او عظیم سره سره یو بهترین ذات او بهترین ذات سره سره زنګ دو ټولو جن کې زنګ دو ټولو پی زنګ دو ټولو د غیو رب ذل جلال زنګ دو ټولو د غیو الله تعالی دې ور بالکل بشکا مونږ ټول د عبادت کوو د سره سره سمره هم زنګ دو ثوابې د غلیس نر زنګ आवाज اوري د ټولو ته ډېر ذات مینا ډېر ذات نی خواہشات نے کرتا سات اور دغه سره سره بلامینی منظور کئ قبول کئ اور گن کو د سورز دا د چارشنبی ورځ دا اور نن مونږ سره دویشتم تاریخ ته له هر سره چارشنبی ورځ نگی پیر منگل بودھ ورځ دو د بودھ دو ورځ سره سره اور گن کو دای چلی چی له هر سره سید لرالم اور پروگرام بالکل

دوانو علاجون نا نا امید شوی بیمارانو دپارا د امید زیره حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکی د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا که تاسو

معمولی زخی دی آخی ده پارسه پکار دی آدن علیم ده بونینا انشالله ضرور در توائم بخام سلام رو رسنگی ذات و رحمانیم ده مرغزنا رو را آقا عبدالباسد سشوجی رو را زمون چی کم آرج عبدالباسد مومن چی زمون کم نوی آرج راغلی دی آقا با انشالله باقیده پده مختلف ریدیو سیشن بار انتاست ده بلدون پروگرامون شروع کئی آقا لامون پخپل زی کی پده خپل مارکیٹ کی مطلب سٹوڈیو سسٹم شروع کرده دی مومن دا وارو چی آقا ده خپل کور نزمون ده بلدون پروگرامون شروع کنو دا بڑی را بہتر خبری آقا لامون گا ای تو زیر ده سٹوڈیو چی سمر سامان ده آقا ما خسته دی آقا ده پار با انشالله پورس دو که مونگ ده سٹوڈیو برابر کو انشاءاللہ پلو گورزو کی با دا چکم دے زمانگ دے دا بیلڈونا پروگرامو نو بشروع کئی جی ستاسو دیر مربانی مریم دا سوابی زمانگ پروگرام ہو ری یا مریم مریم دا سوابی زمانگ پروگرام ہو ری یا مریم مریم سنگی خی طبیعت تی خد زڑی رخا خبر دا جی حافیظ دا ٹیم زمانگ پروگرام ہو ری سلام انو کی والیکم سلام ہائی موسٹ ویلکم حافیظ ہینا دشی بیڑی راغلی یا ہینا راغلی دی سراغلی دی بیلڈونا سفرانی کریم راغلی سلام سمیم اللہ فریدہ امدہ جمرودنا زمان سلامون قبول کا ہائے موسٹل کا

پیتک د دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دپارا د امید زیره حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کی هم سو خپلی بیماری د کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا د منڈا ختمول

Well, you know, the cha cha chin and the birthday, I write them happy birthday and many, many happy turns of the dream. چاکر چې ودونه دی خاده دی خوشالیان دی مستی دی ګډاګانی دی نازونه وداګانی دی مسکاګانی او خنداګانی دی یعنی کې چې خوشالیان دی هغه کوړی دی او کوغټی دی خو زمونږ له خوا هغه ته ډیر ډیر مبارکي یعنی کې سم ډیر بلها بلها مبارک شه سوک چی بیماران دی یا مفتلا لگ لگ پا خبگان دی یا لگ لگ پریشان دی اللہ تعالی دی داغی بیماره پریشانه و خبگانو نختم کی بیماران تیم گیت ویل سون روغ رمت خیستا مزیدار صحتمند صحتمند پا خندا خندا راپاسی گی دی خیر سرا

ویل جناب دا غږ آواز د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابی اینڈ پروگرام نو پرابلم او زیم ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو ہوسٹ ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو امزول آر جے لیا کتلی مجبورم

Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. That was day hope of. بہر حال وزدار چا د خپل زړه مرزي د قربان نو غواز د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابه عظیم تاسو رور تاسو دوست تاسو هوست تاسو قربا تاسو ملګری ارجی لیکتل مجبور او پروگرام نو پرابلم سره بالکل حاضر شوی ما.

او که جناب د خیره دغه سیمه چې څومره خلک ځوان غواز وري د خیره بیا په خصوصي توګه باندې متنو چې کوم نږدې علاقې دي شي متنو بازار ته عدیزی دی مریم زین دی ورسرا خاورا ٹھیلبند زنگلے شریکیر دے کسی دی جی اد درا دمخیل دی جی متنو دا ٹھولے لکی دے متنو سر بیخی رازی جی نو تاسو چیز منگا سمر لے سر سمنگا پروگرام ہو رہی جی تاسو کچھ رتا گوگنی مثال بدرمانی سمنگ سر بدا کا قرآن دازی کیا سمنگ سر بدا کا ڈرا کے برخالے دے میرا نو دا سکار بگوی جی چی دا امین آفریدی دکان چی کم نیغازان سر یان سا دی جی تاسو بیا علتا میرا بانی بدا کوی جی چی علتا بزی او علتا چی کم دے دا امین آفریدی چی کم دکان دے جی نو علتا با انشاءاللہ دا خیر غیل منگا کوپن چیٹ ورکو یا با کوپن گابی ورکو جی نو ستاسو تمام تر تمام چکم کوپن دی جی قبل تا جمع کی گی دی خیر انشاءاللہ دعاگان بکوی دی خیر دغنا علاوہ دغنا علاوہ دا امیر آباد والا کسو زمان گا سوری دی خیر امیر آباد کی چکم دی سنان ٹریڈرز دی جی سنان ٹریڈرز چکم دی امیر آباد کی نیزدی دی دغل تا زمان گا تمام تر تمام پروڈکٹ چکم دی سنان ٹریڈرز سلام علاوہ کی دی خیر خان تخبی والا کسو گا سوری دی خیر جاسم ٹریڈرز کسو بھی جن یا نہ بھی جن پٹ بابا چې رقم مین روډ دی رقم چې مخ خلاص شي د زونګ نه کله ټیلینا ټاور دی چې دغه سره بالکل نږدې د جاسم دکان دی جاسم ټریډ شي هلته به تاسو ورکړئ دخیر زمونږ پروډکټ به ته ترلاسه کړئ دخیر د دغه نه علاوه د سوابیوال کې چې تاسو زمونږ واسه وري دخیر نو انشاء الله موږ به کوشش وکړو دخیر چې موږ قاری عمران صاحب ته زمونږ د سلایډ نه چې کوم دی یو کوپن شیټ یا کوپن ګابې چې کوم دی قاری عمران صاحب ته ملاو شي دخیر قاری عمران صاحب ته زمونږ واسه وري دخیر بالکل زمونږ واسه وري میسج راغله ټلیفون کال هم راغله خو بهر کې دخیر لګیرو سر سره خبرې کوو دخیر او شوملو کې شیرالی مارکیٹ دکان تمام تر تمام پروڈکٹ ملا گی زمنګ سره کپنی سره سره ویل خیره ان شاء الله چې بیا ډرا کیږي د خیره کنه نو لکه ډرا خدا سره ډرا دا کنه لکه ماشا الله مال کدا سره ډرا به د خیره کنه تاسو ډیر خوشاله دي خیره نو تاسو باندې هی مطمئنی وي د خیره او بل خبر سره سره ټول عمر د پاره یاد ساتي جی زما چې څومره وردون کی دا دلبر ریډیو 400 دا دلبر ریډیو سوابه د خیره الحمدلله د خیره تاسو مایوس نه ځای خان ان شاء الله د خیره تاسو د خواري تاسو د مینا تاسو دا مهنت دا په کافي ډیر سترنګ راوړي او زما په سټوډیو کې دومره نیونه ګرمي سٹارټ شو لګنه چې کله پنکه بند شي جینو بیا خدا سي ګرمي سٹارټ شي دا سي ګرمي کنه لکه دا سي ګرمي سٹارټ شي جی لکه دا سي ګرمي کنه لکه سړی سل کوپن جمع کړي لکه دا سي خطرناک ګرمي سٹارټ شي بیا نا لکه ته چې سل کوپن می جمع کړي او سل کوپن شي جمع کړي کنه وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای و

تاسو بس شي کامیاب بشي. اے خلقو تاسو لا الہ الا اللہ وای تاسو سره پالا وانی ایمان ناله یو الله اومنه تاسو به کامیاب شي. کامیاب طرف تراشي قران طرف تراشي دین طرف تراشي. نمونسو مونږه هغه خبره اومنه.

هودنیا نیلار خودن کے فلما اتا ہر کل چی اور سید التنو دیا آواز ورتو شو یا موسی اے موسی انی انا ربک بے شک زستا ربیم فخلع عنا علیک او باس پیزار خپل انک بالواد المقدس توا بے شک تے پا میدان پاک کی دو توا وانا اخترتک او ما غور کڑے تفستا